me pese yi su ni chumensi ina like ti eye tete nyumpa na ebia na munimtu ebia na munimtu be yin na yenko